Trawatum Adum 106.3. Afi ya baby ya uradi edie baby. Medika kachro se se bia na o se ni we na enkwa. Anasa o fre normal line na ya de betu juana na emba. Ubetimi. Ubetimi. Ah send a text message and WhatsApp ewo numbers. Number we so 024-336-8145 024-336-8145

Nema me so ate me. O kwadi ya mowre. Na ni ekumi kura ni se. Beti tati ya kuma kurum. Na so da bia me kwatu pana ye. Ekodom obaye busu ya pani. Mi ami na moa. Beti hu se me beti enhome. Aso aden. Ma bre. Enu ti no.